ndị Igbo ndewonu. Udo dịrị unu dum, Onyeaga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị 23 n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Esteti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Unachiso. Nke a bụ okwu dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Ndị gọvanọ nọ n'ime obodo Naịjirịa na-achọ ka ha nweta ikike n'aka iwu eji achị obodo maka ihe gbasara ka a ga-esi hazie ndị uwe ojii nke ndị steeti ga-enweta. Ụmụ akwụkwọ nọ na Kaduna College of Education etiela mkpu dị iche maka ajọ ụzọ na ebe obibi ha si ada n'ime Kaduna Steeti. Mba Gini eforola ntutu taa ma kwụsị ibupu ọlaedo ma kwuo na ya ga-eji aka ya na-asacha ya kama mbupu ya gawa mba ọzọ, ebe ọ ga na-enwetara ndị mba ọzọ ego ma ghara Gini. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Ndị gọvanọ niile nọ n'ime obodo Naịjirịa ekwuola na ha chọrọ inweta ikike site na iwu eji achị obodo Naịjirịa nke ga-eme ka ha na-eme ihe ha kwesịrị imenụ maka ihe metụtara nchekwa obodo. Okwu ọzọ ha kpụ n'ọnụ bụ ihe gbasara maka inweta ego a ga-eji kwado ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ndị steeti ọbụla enweta ndị uwe ojii nke ha. Mkparịta ụka dị n'etiti ndị omeiwu n'ime steeti na ndị isi nchekwa obodo Naịjirịa na ndị gọvanọ bụ ebe okwu ha si wee pụta. Nzukọ ndị gọvanọ na ndị a nwere gbadoro ụkwụ n'ihe gbasara ka a ga-esi hazie ọrụ ndị uwe ojii n'ime steeti, ileba anya n'ọrụ ha ga-arụ, njikọ aka ọnụ ga-adị n'etiti ndị gọvanọ na ndị uwe ojii nke steeti na etu ndị uwe ojii nke steeti na ndị nke gọọmenti etiti ga-esi na-arụkọ ọrụ ha. N'ime ọgbakọ ha nwere ka atụmatụ pụtara na ndị uwe ojii nke gọọmenti etiti ga-ahụ maka ihe metụtara ihe mpụ nke ndị omekome, ebe ndị uwe ojii nke steeti ga-ahụ maka ihe ọbụla dị n'okpuru iwu nke steeti ọbụla nwere. Ụmụ akwụkwọ Kaduna State of Education, College of Education, Gidan Waya etiela mkpu maka ihe mgbu ha na-agabiga n'ụlọ akwụkwọ ha, ọkachasị ajọ ụzọ, ihe egwu maka nchekwa ụlọ akwụkwọ ha. Ndị nta akụkọ kwuru na ụzọ dị n'ime ụlọ akwụkwọ a na-adị ka ebe a na-azụ azụ ma ọ bụrụ na mmiri zuo, nke mere na ụmụ akwụkwọ na-eji ụkwụ aga akwụkwọ n'ihi na ụgbọala na ọgba tumtum anaghị ekwe aga njem ma ọ bụrụ na mmiri ezuo n'ime ụlọ akwụkwọ a. Onye isi ụlọ akwụkwọ a na-ahụ maka ihe gbatụtara ka e ga-esi dozi ya kwuru na gọvanọ chịrị Kaduna Steeti n'oge gara aga, Ahmed Makafi, nyere ndị ọrụ ego ka ha rụọ ụzọ a na-ese okwu ugbu a, mana o nweghị ọrụ ọbụla ha rụrụ n'ime ya tupu ọ rituo n'ọchịchị.
mba Guinea Bissau ekwuola na ha etinyela anya na mili ma kwusi onye ọbụla ibupu ọlaedo site na obodo ahụ wee gawa mba ọzọ n'ihi na ọ na-eme ka ha ghara inweta ego etu ha kwesịrị inwetanụ ma ọ bụrụ na ha asacha ọlaedo n'ime obodo ha. Onye isi mba Guinea Mamadi Doumbouya kwuru na atụmatụ a ha wepụtara bụ iji mee ka ndị Guinea Bissau ndị Guinea soro keta òkè na akụnụba dị n'ime obodo ha. Ndị ọchịchị mba Guinea kwuru na ebe a na-asacha ọlaedo Nimba Gold Refinery nke dịdebere isi obodo Conakry ga-ebido ọrụ n'oge na-adịghị anya maka ọrụ a na-arụ na ya ugbu a. Ha dọrọ ndị ụlọ ọrụ ndị ọbịa ka ha kpachapụ anya ha ma ghara imebi atụmatụ a gọọmenti Guinea wepụtara n'ihi na onye ọbụla dara iwu a abụrụla onye mba Guinea ga-anapụ ikike ọbụla e nyere ya maka ime ihe ọbụla dị n'ime mba Guinea. Igbo ndị nwe mmadụ, ọgwụnụ ka ọ ham n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko ụcha ntị gị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị mere ka unu mata na ndị gọvanọ niile nọ n'ime obodo Naịjirịa ebidola ịhazi okwu ka a ga-esi nweta ndị uwe ojii nke steeti ọbụla maka a ga-esi wee weta ego a ga-eji wee mee ihe gbasara ndị uwe ojii nke ndị steeti ọbụla ga-enwe n'oge na-adịghị anya. Ụmụ akwụkwọ nọ na Kaduna College of Education etiela mkpu ọsọ enyemaka ka gọọmenti etiti bịanyere ha aka n'ihi ajọ ụzọ na etu ebe obibi ha si ada kwamgbe kwamgbe. Mba Guinea eforola ntutu taa na ha agaghịzi na-ebupụ ọlaedo gawa mba ọzọ maka nsacha yanụ na ha ga na-emezi ya n'ime obodo ha n'ihi na ọ ga-eme ka ego ha na-etufu na mba ọzọ bụrụ ihe dị n'ime mba Guinea. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma kụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na uche bụ akpa, onye ọbụla ọnyara nke ya. Chukwu Okike Abiamara gozie unu dum, buoru unu ụzọ, beere unu azụ, onye agara nwanne ya.